bată lumea, mamă, o va fi o bată, părță e bine la nape turbată, ca ea nascută, nu da pare, a vita lată, e me, tu scagni rătără. E tu arriva la notizie morta, a mamma questa femmina più forte, tra l'angata di spesa, lo allucca.